0: Новини Повночного региона на Радио Витебску. Студии Сергей Скол и Наталья Байнарович. Вітаем вас.
1: Коллективом Луначарского социального пансионата Верхнеодвинского района «Семейная утульность» у рамках «Одиного дня информования» сустрився старшиня районного выконавчего комитета Виталь Лаурино. Тема «Память у имя будущей», присвященная 85-й годовине початку Великой Отечественной войны. Важно шановать историю, учиться на помылках и заховывать память о путеве у наших дядов и прадедов, которые подарили махчимость нам жить и працевать на мирной земле. Мы больше за 80 годов живем у свете, будуем нашу державу. История перемоги и история людей, которые не дожили до яе, для нас святая, отзначил Виталь Лаурино.
0: Про уклад советского народа у великую перемогу, важность выхования подрастающего поколения соправдными патриотами, реализацию проекту по захованию исторической памяти рассказала начальник отдела идеологичной работы и по справах молоди Верхнеодвинского райвыконкама Ирина Сенкевич.
1: У Тертрейном центре социального обслуговывания населения Лёзненского района отбылось посяжение районного межведомственного совета по правилам инвалидов. У посяжения приняла удел наместник старшини райвыконкама Марина Фолибога. У ходе посяжения были разведжены пытания об работе районной организации громадского объединения «Белорусское товариство инвалидов», об реализации принципу инклюзии в установах эдукации района. Об ходе реализации мероприемства по створению доступных осяродий, проблемах и шляху их вырашения.
0: Старшиня городского райсовета Светлана Зуева провела черговое посяджение комиссии по координации работы по содейничанию занятости насельництва района. Для оказания содейничания у працоўладкавання у комиссию звернулася громадянка, якая проживая у городку. Члены комиссии расповяли об необходных документах при регистрации громадян у якости беспрацовных. Пропоновали наявные вакансии для працоўладкавання на постоянное место працы на сельгазпрадприемства города Тоцкого района.
2: Новины экономики.
1: Самоходная косилка КСУ-1 стала для господарки открытое акционерное товариство Нурова Верхнеодвинского района надежным помощником у перед корма на рыхтовке. Машина отрознивается высокой продукционностью, экономичным выдатком палива и выгоды эксплуатации. Выкористание КСУ-1 позволяет значно скоротить термины на рыхтовке корму, что особливо важно у перед приятных умов на дворе. Сучасная комфортная кабина створает добрые умовы для працы механизатора, а надежность техники сприяет бесперебойному выполнению поставленных задач.
0: У Шарковшинском районе вызначили лидеров на кормонарыхтовчих работах. Их имены занесены на дошку гонору газеты «Кличи Радимы». У передовиках Сергей Ходаненок, механизатор открытого акционерного товариства «Княж». Вячеслав Смирнов, механизатор открытого акционерного товариства «Доваторский». И Вячеслав Побяржин, механизатор открытого акционерного товариства «Буевщина». Яны працуют на здрабнении зеленой массы.
1: Лепший на перевозце травы Владимир Александрович, механизатор открытого акционерного товариства «Княж». Сергей Лукьянский, механизатор открытого акционерного товариства «Доваторский». Алексей Малыш, механизатор открытого акционерного товариства «Княж». Евген Багович, механизатор открытого акционерного товариства «Доваторский». Андрей Постный, механизатор открытого акционерного товариства «Буюшчина».
0: У списах передовиков молодь до 35 годов Павел Апалька и Андрей Урбанович, механизаторы открытого акционерного товариства «Княж».
1: Активная декорманная рыхтовка у Расонском районе у клясти цехах расшируя Андрей Феодотов. Спочатку заняты на посевной, после на козьбе, а после будет заденечены на жниве. Его у господарцы поважают за золотые руки и за издростную працавитость. По его слову, усюды праца спорится, коли с душой до справы ставится. Хлеб убирать любить, гэты сезон 15-й по лику.
0: Новини Повночного региона на Радио Витебск. С вами Сергей Сколы и Наталья Байнарович. У Шаркаўшчынскім раёне працягваецца актыўная работа па навядзенні парадку і добраўпарадкаванні. 27 чэрвеня адбудзецца раённы суботнік. Жыхары райцэнтра і сельскіх населеных пунктаў далучацца да акцыі па навядзенні парадку. Прадстаўнікі працоўных калектываў будуць наводзіць парадак на ўласных і прылеглых, а таксама замацаваных тэрыторыях. Заробленыя на суботніку сродкі будуць накіраваны на добраўпарадкаванне, набыццё малых архітэктурных формаў, а таксама правядзенне культурна-масавых мерапрыемстваў.
1: У адпаведнасці з распараджэннем Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта 27 чэрвеня аб'яўлены раённы суботнік. Суботнік рэкамендавана правесці на працоўных месцах альбо ажыццявіць добраўпарадкаванне і прывядзенне ў належны стан тэрыторыі населеных пунктаў. Грашовыя сродкі, заробленыя ў дзень правядзення раённага суботніка ў памеры сярэднедзённай заработнай платы работнікаў, у тым ліку работнікамі, дзейнасць якіх не звязана з вытворчасцю прадукцыі і работ, аказаннем платных паслуг у добраахвотным парадку, пералічваюцца на разліковы рахунак банка.
2: Навіны рэгіёна.
0: Чашніцкі раён рыхтуецца да святкавання 82-й гадавіны вызвалення Беларусі і раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Урачыстыя мерапрыемствы пачнуцца 27 чэрвеня з мітынгу «Дзякуй за мірны час». Напярэдадні ў рамках праекта БРСМ «Лічбавая зорка» будзе праведзена аблічбоўка брацкай магілы нумар 2597 у вёсцы Ухлё Альшанскага сельсавета.
1: Па словах загадчыка сектара культуры райвыканкама Наталі Фаміной, усяго да святкавання памятных дат запланавана больш за 80 мерапрыемстваў. 26 чэрвеня ў Цэнтры культуры адбудзецца паказ спектакля Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа. У дзень незалежнасці жыхароў і гасцей раёна чакаюць інтэрактыўныя пляцоўкі, святочны канцэрт з удзелам ансамбля «Песняры», а таксама акцыя «Праспяваем гімн разам» і святочны фейерверк.
0: Сенішчына да гэтага часу памятае страшныя дні мінулай вайны. На фронтах Вялікай Айчыннай загінула каля 6 тысяч ураджэнцаў раёна. Больш за 1000 у партызанскіх атрадах і падполлі. За гады акупацыі раёна фашысты спалілі 3477 двароў, расстралялі, замучылі, спалілі. Павесілі больш за 4 тысячы чалавек. Сілком вывезлі ў Германію 1861 жыхара. Людскія страты на тэрыторыі раёна ў гады вайны склалі каля 12 тысяч чалавек. Колькасць насельніцтва скарацілася больш як на 22 тысячы.
1: Да 28 чэрвеня ў Бешанковіцкім раёне праходзіць маштабны марафон моладзі і студэнцтва. Арганізатары падрыхтавалі насычаную праграму, яна ўключае патрыятычныя акцыі, інтэлектуальныя спаборніцтвы, спартыўныя старты і творчыя сустрэчы. Кожны дзень марафону мае свой тэматычны вектар. Адкрыўся ён 22 чэрвеня пад сімвалам кода памяці. У гэты дзень прайшлі акцыі, прысвечаныя дню всенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа.
0: 23 чэрвеня быў прысвечаны дзіджытал-вектару. Моладзь чакалі раённы квіз, моладзевы фармат, майстар-клас па робататэхніцы, інжынеры будучыні, ў лагеры лідара і камандны турнір «Што, дзе, калі» на базе сярэдніх школ райцэнтра.
1: Спартыўны дух панаваў 24 чэрвеня ў рытме перамог. Раніца пачалася з рэспубліканскай акцыі «Народная зарадка» на цэнтральнай плошчы ў 9 гадзін, а прыцягнуліся спаборніцтвамі па арыентаванні на мясцовасці. Экастежка 2026.
0: Сённяшні дзень абвешчаны тваёй тэрыторыі. Пройдзе грамадска-карысная акцыя «Зялёны маніфэст. Моладзь за утульнасць» па добраўпарадкаванні. Таксама запланавана канцэртна-гульнявая праграма «З любоўю ў сэрцы» для пастаяльцаў аддзялення кругласутачнага знаходжання тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Асаблівую цікавасць, безумоўна, выкліча акцыя «Адзін дзень у прафесіі». На працягу дня маладыя людзі змогуць пазнаёміцца з працай аграраў закрытага акцыянернага таварыства АСБ «Аграноватар», журналістаў раённай газеты «Зара» і медыкаў Бешанковіцкай ЦРБ.
1: 26 чэрвеня, у дзень вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, на мемарыяльным комплексе «Узрэччы» адбудзецца мітынг з удзелам працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый, а ўвечары ў цэнтральным парку пройдзе канцэрт. Кульмінацыя марафону стане турыстычны злёт, прысвечаны году беларускай жанчыны, які пройдзе з 26 па 28 чэрвеня ў вёсцы Бараўцы.
2: Год беларускай жанчыны.
0: Ірына Тоўстік, ураджэнка Падсвілля Глыбоцкага раёна, скончыла Полацкі дзяржаўны медыцынскі каледж імя героя Савецкага Саюза Зінаіды Туснолобавай-Марчанкі па спецыяльнасці лячэбная справа. Мае больш за 20 гадоў працоўнага стажу і першую кваліфікацыйную катэгорыю. Цяпер яна памочнік урача па амбулаторна-клінічнай дапамозе перасоўнага фельчарска-акушэрскага пункта.
1: Выбраць прафесію вучаніцы Падсвільскай школы дапамагла яе класны кіраўнік Светлана Жаўняровіш. З 2006 года Ірына Тоўстік працавала ў Глыбоцкай паліклініцы. Як малады спецыяліст удзельнічала ў абласным конкурсе прафесійнага майстэрства, заняла другое месца. Яе прафесійныя будні з таго часу да цяперашняга звязаны з Глыбоцкай паліклінікай. Працавала медсястрой акушэрска-гінекалагічнага, пазней дзіцячага аддзялення. Затым зноў вярнулася ў гінекалогію. Ім была акушэркай жаночай кансультацыі.
2: Адукацыя.
0: У Докшыцкім раёне адзін са стобальнікаў, выпускнік сярэдняй школы нумар 2 Докшыцаў імя Крышталевіч, залаты медаліст Павел Шкілко атрымаў максімум на цэнтралізаваным тэсціраванні па матэматыцы. Павел нястомна і настойліва ішоў да сваёй мэты, асабліва ў апошнія гады. Імкнуўся ліквідаваць любыя, нават самыя нязначныя прабелы ў ведах на уроках, адказна рыхтаваў дамашнія заданні, займаўся з рэпетытарамі. На павышаным узроўні вывучаў матэматыку і рускую мову, неаднойчы станавіўся пераможцам і прызёрам раённых алімпіяд па хіміі. Дарэчы, у яго выдатны паказчык і на цэнтралізаваным экзамене па беларускай мове – 96 балаў.
1: У філіялі бібліятэцы клубе «Забор'е» для юных жыхароў і гасцей вёскі была арганізавана гадзіна бяспекі і бяспечнае лета на вёсцы. На мерапрыемства былі запрошаны інспектар прапаганды і ўзаемадзення з грамадскасцю Расонскага РАНС Александр Падвіцельскі і старшыня раённай арганізацыі «Асвод» Віктор Костюченко. У даступнай гульнявой форме яны распавялі дзецям аб правілах пажарнай бяспекі. Навучылі, як выклікаць службу выратавання, правільна выкарыстоўваць вогнетушэнне, шыцелі і нагадалі, да чаго можа прывесці неасцярожнае абыходжанне з агнём і гульні дзяцей з запалкамі.
0: Вялікая ўвага была ўдзелена правілам бяспечных паводзін на водных аб'ектах, а таксама прыкладам аказання першаснай да ўрачэбнай дапамогі пацярпелым. У забаўляльнай частцы праграмы былі гульні, займальныя рэбусы і віктарына «Логіка», дзе дзеці змаглі праявіць свае веды, уменні і навыкі. Дзецям была ўручана наглядна-ілюстрацыйная прадукцыя.
1: Спякотнае надвор'е людзей цягне бліжэй да вадаёмаў. Каб прадухіліць трагедыі, ратаўнікі Міёрскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях сумесна з работнікамі «Асвод» правялі сумесны рэйд на гарадскім пляжы і на пляжы ў вёсцы Перабруддзя. Нягледзячы на тое, што купанне тут дазволена, спецыялісты настойліва рэкамендавалі не заплываць за буйкі і заходзіць у ваду паступова, каб пазбегнуць рэзкага перападу тэмпературы. Асаблівую ўвагу спецыялісты ўдзялілі тым, хто прыйшоў на вадаём з малымі дзецьмі. Напрыканцы размовы ратаўнікі ўручылі буклеты з карыснай інфармацыі.
2: Навіны культуры.
0: Народны калектыў нацыянальнай кухні, беларускай гульні і фальклору «Дубровінскія прысмакі» ў верасні адсвяткуе сваё 25-годдзе. За гэты час калектыў стаў актыўным удзельнікам раённых, абласных, рэгіянальных, міжнародных свят, аглядаў і конкурсаў. Штогод народны калектыў беларускай кухні, гульні і фальклору «Дубровінскія прысмакі» сустракае гасцей і удзельнікаў міжнароднага фестывалю песні і музыкі «Дняпроўскія галасы ў Дубровні» і гатуе знакамітыя дубровінскія пасахі, якія ўручаюць удзельнікам на развітанне на добрыя шляхі.
1: Культура нашых продкаў – гэта не толькі вусная народная творчасць, рамёства і вопратка. Гэта яшчэ тое, чым жылі людзі да нас кожны дзень, чым карысталіся, якія стравы гатавалі. Удзельніцы калектыву засяродзілі ўвагу на вывучэнні, захаванні і папулярызацыі рэцэптаў страў, якія гаспадыні гатавалі ў дубровінскіх вёсках. Меню нашых продкаў цесна звязана з абрадавым і каляндарным годам. Таму удзельніцы калектыву займаюцца не толькі прыгатаваннем ежы, а і на аснове старажытных гульняў – абраду звычаю ствараюць гульнявыя праграмы, тэатралізаваныя паказы, адзначыла кіраўнік калектыву Наталья Еслікава.
2: Спорт.
0: На березе озера Езярыща у четвертый раз прошло свято «Злови удачу». Гэты фестиваль, присвеченный Дню рыбака, по праве стал сапраўдным культурным брендом городского поселка Езярыща. И долгочеканый подзей для усіх, кто любит природу, азарт и добрый настрой. Спаборництвы «Рыбалка» справа клёвая собрали 11 самых заядлых и удачливых рыбаков. Абсолютный лидер, самый великий улов и самая великая рыба у Александра Шаранкова с городского поселка Езярыща. Гоноровое другое место у Олега Пулерова с городка. И третье место и владельник титула «Самая маленькая рыбка» у Владимира Барсукова.
1: Сапраўдным гастрономичным батлом стал конкурс «Юшки. Добрая вушица наша». 5 команд проявили свое майстерство и фантазию. У номинации «Самая смачная юшка» перамогу святковала команда «Рыба моей мары» с российского Невеля. Самая народная команда «Васильки» из Езярышинской средней школы. Самая оригинальная юшка трымалась у команды «Непоседы». У номинации «Лепшая визитная картка» перамога у команды «Усвятского РЦК». Лепшая творчая презентация команды «Акулы клёва» городоцкий РЦК.
0: Свято атрымалася по-сапраўднаму масштабным. Насычаная концертная программа объединяла таленты из Езярышча, Витебска, Усвята, Невеля и Великих Лук. Для самых маленьких працавали гульнявые пляцоўкі, проводзіліся майстер-класы по аквагрыме и беспрогрышная лотерея.
1: Напрыканцы рубрика «Гэта моя земля». У ёй мы рассказываем про цікавые турыстычныя маршруты у нашем регионе, славутые мясціны и адметные факты.
2: Моя земля.
1: Ушацкий край – один из прыгажэйшых кутков Беларуси, где можно атрымать асалоду от зносин с природой. С вышини птушиного полета территории Ушацкого района, представленная земельными массивами лесов каля 70 тысяч гектару, полями, прошитыми блакитноватными нитками великих и малых рек, незвычайных мудрагелистых форм озер. Багацце фарбаў, адценняў і формаў уласціва ўшацкай прыродзе. Прырода шчодрай рукой, раскідаўшы па зялёным дыване больш за 180 бірузовых крышталёў азёр, надала раёну непаўторную прыгажосць і прывабнасць. Азёры Вечыля і Трошча ўваходзяць у дзясятку найглыбейшых азёр Беларусі. Упрыгожваннем у скарбонцы прыроды раёна з'яўляецца дзяржаўны азёрны заказнік Крывое з яго чыстейшым возерам. Возера Крывое займае першае месца ў Рэспубліцы Беларусь па празрыстасці вады – 13 метраў, у якім акрамя іншых рыб водзіцца рапушка еўрапейская, занесеная ў чырвоную кнігу Беларусі. Сістэма асабліва ахоўных прыродных тэрыторый у Шадчыны ўключае таксама журавінавы заказнік. Батанічны заказнік на трох астравах азёр Чарствяды, помнік археалогіі Курганы, помнікі прыроды Валуны і крыніца Барковшчына.
2: Пачуў, паглядзі. Гэта мая земля. Раніца прыдзвіння.
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Сергей Сколы і Наталія Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца прыдзвіння. Слухайце на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Радіо для тебя.